Ke na imu swa kare province ya Manika. Akuna chakanaka. Zviri mukati mekupembererwa kwemakumashana emakore narimwe Radio Mosambiki. Muchishano mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Mosambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wau vivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Paemisa wau vivo. Muchanga muna Venancio Mozidio kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Hakuna shakanaka mwana wamai. Akuru wakati kuuzwa kunyimwa chimambaradze kumusana. Aembi apikwa ndona aya. Adriano Alpano. Wanisi ya bazuha. Shumbenzi.

0: basa ndi banja ku emba ku kha ita don chinja zvino nguva za kwana za zvidziviso na izvi zviri munkozi yato panguva ino I mobva izvi zviri kutovera
1: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
2: Musharalira indinda ilikurumbuke chiita dambudziko rotongo weuzhinji. Kurikubata nyauka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tinoivikira.
3: Kuda kuvikira musharalira. Wata mukati mwe mambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri nuchinyauka machenyu chese.
2: Musakanganu yekufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya.
3: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumboto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariya.
2: Uye mazuwa ano taanovhasina inorwisa musharariya. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
3: Nhenda yemusharariya inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyauka machenyu.
2: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Akuna shakanaka zviri mukati mekupembererwa kwemakumashanu emakore narimwe radio Musambiki muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya chimachibesi pachazonga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peradio Musambiki kupedzipo kwakuita emisa wao vivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa wao vivo muchanga muna Venancio Muziki kuchute Vitori Ambirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchibarwe. Hakuna shakanaka mwana wamai. Akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Alpano. Zumbenzi

Ehren der Buddha Monomai. Ya tiso tanzaya. Uchishano shino. Urukupembele kama kumashane makure narime. E Radio Msambiki. Izu chaisiru kwa pamberi. E Radio Msambiki mchime muno. Tosonga na mchishano machbesi. Uya itiso tanzaya kulipa.

Wenzio, gatai awa washanga walipo ne inewoene pano apa wakadzinza la wansingano lishanga ndilipo. Yo kandiado domingo kandiado washanga alipo. Wenzi wasenzo waradimsamiko washanga walipo. Sekuti apa vashiko augusto aita chigwagwa. Pakudzivisani basi kuti changa tinamwe pa duze pa mhene pamberi pano tikwanise kupangiza takaita FM. Nsiku na nsiku muno muradi Msambiki. Bas walikani ineo ndo panda siya mpando unu uyo kusira kuna wa nyawe yangu wa malangiri kwe ya mwishima nyikam izi daire pano wawie muno mwishtudio uzatipa kulirao zao walongeza pansiko ya nyamonsi ino Juvencio Singano zina langu Geraldo de Souza ndia kandi perekeza kumishini tinasangana ufumakuma basa.

Să mai mulți la care în profesie e manica. Acuna shakanaka. Zviri mukati mekupembererwa kwemakumashanu emakore narimwe eRadio Mozambique. Muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Mozambique. Kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Paemisa wa uvivo. Muchanga muna Venancio Mozidi kuchute. Vitor Ambrai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchibarwe. Hakuna shakanaka mwana wamai. Akuru wakati kuuzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana. Aembi apikwa ndona aya. Adriano Albano. Wanisiya bazua. Jumbenzi.

Ili makumara tu imisiso na mita tu katorzora shino 33 minutos. Wemba kwa Neymar Alfredo Mabase Shuti Radio Mzambike Mzuri Provincial Manika kufamu studio ye mchimojo. Trumbe pesi la baruzeni shino vende 2 metri zonda media frekwensi ya 1026 kilowertes. Babasi Rivia. Wemba kwa atisi ya Johnny Chibadu.

Rogo sarabasi, kubiru mseso wana ongweni hafu, zindi ya kuhita nhatu ze kumadoko ni ya. Ndiri makumarongo mwana mseso wana mserenu hafu, katoro zora, shkwarente, waito minutu zimejo. Chute pa radio Msambiki, msaru provincial yumanika kuvamu studio ye muji moyo. Ndenda kupika liloka. Nyengomba hii. Sofa.

Kuemba kwa shuwa ubenzi kufamushi moyo. Kuruku sarabasi mseso murungo muna utitzende. Kwa ita murungo muna ze kumadoko ni anu. Hatuma kumashane mseso na mtanatu. Kinzora shino 56 minutos. Basa ishute radio Msambiki emisoro provinsi. Yara manika kufamushi studio ye mchimoyo. Dakara panguwa murungo muna. Toperekezwa. Ngadisi yaya. Karulu shuna zaida shoko. Murungo muna nguya masoko mchiburu kezi. Kufako kure guru rila jumisambiki kumaputu.

care în profesie, manica. Acuna shakanaka. Zvirumukati mekupembererwa kwemakumashana emakore narimwe Radio Mosambiki. Muchishano mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro, muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peRadio Mosambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wau vivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Paemisa wau vivo, muchanga muna Venancio Mosiju kuchute. Vitoria Mbirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Hakuna shakanaka mwana wamai. Hakuru wakati kuzwa kunyimwa chimambaradze kumsana. Aembia pikwa ndona aya. Adriano Alpano.

Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri dai nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaita kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri dai nhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwe mambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuwano tano vasina inorwisa Musharalida. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru, indaramo.

0: Tinoti Radio Mosambiki ndawe ndiani?
1: Maneru.
0: Tinotamba ndiani?
1: Ndini Karitwa Zantanzani kata Magaribu, Sisindenga.
0: Kakaita wani, Sisindenga?
1: Aiwa kulibo.
0: Radio Mosambiki ruzika zvakadini?
1: Ii ruzika zvitambura.
0: Ngo zvapi zvamunoziva maererano no Radio Mosambiki?
1: Ngezvino zviya Radio Mosambiki to unza zvakanaka maningi zvinotozwa maningi. Nekutiwo tambe ndudzwa kuti yakwanisa makore.
0: Kai yakwanisa rini?
1: Ya, isati atiri kusara vanhu vamairi kuti ikwanisa. Mukasa muchishanda.
0: Munozoviyavo here kuno?
1: Ndiri kutouyawo kuti utoda kutozviona kamai.
0: Munodika kudeukira mangwana? Mvatire kuno.
1: Zvakanaka.
0: Munodika kudeukira mangwana?
1: Ndinouya kabada kutotamba kamai nayo. Netenda.
0: Ino munarapi rimweni soko rinoda kuti mbuye?
1: Soko ngere kutoti ndikutofanira kufara kutofara maningi kuti Radio Mutare Radio Mosambiki kutokompetisa makore.
0: Zvakanaka kuti muviye kuno muzoziva Marco Nazari, Opita Kembo Nyandiro, Vitori Ambira Ai, Kadiado, vazinji kunenu ino.
1: Ndakuda kutaura nemi wakona ndimuzivi.
0: Inini hamundizivi?
1: Handimuzivi.
0: Munoguma ndakagara pano mwana wamai?
1: Ndichazomutsvaka nomutsvaka.
0: Tabonga mzaya.
1: Tatenda sekuru.
0: Bye bye.
1: Tatenda.